0: Mo ye nu ye, na ye mi ni si la ibe. Mo ye nu ye, na ye mi ni si la ibe.
1: Temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedugu ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo oye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa oyan ohun egbe ototo
0: nle ma o e ma ku mi ro
2: Togo Duka, muda tuwa odoti keo. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataroa, ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogba le kachachame kolo yirado atowa. O so afolo te. I nunwono Duka, Togo Duka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di uho le kwepki makho makho gbali gbali. Watu akwome le kareka. Ya hana agrito okwa nya muda le nisi amereka ako. Nomi ilengkeke vivwa deno zaliki ule ti la. Va inkeke ama de tolono a fole tile kweti memile. Wa doa men le to, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kolo, ame koko nwide, aso no, ame le to ono valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato o

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Ibe kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vili ba so bi mi
0: fada ki vina mi kwa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu e o le togo alo juta do joa va mi asru a fo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe ko gbede

Togo sama bele ni bɔ togo dɔnkili bɔ numu da la minisi wo jɔn ne don nɔ da la fi dumɛ yɔyɔ ne i ni suru ya badenkɛ ne da ma nka ko jɔn ne bɔ togo dɔnkili bɔ numu yɔyɔ kɛ yɔ ne bɛ hi u sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jɔ u togo hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te gɛ sobolu ne bali yɛ gɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela da le pagal uhong ne bechel da gaisi ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali da le vihi u lunuena adabaga de u sobola ane tade ne pai rukone radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gini mpuni ze pulu kone botu kudonyo tomdu ne minisi wii ojon nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisuru ya le bosu suru.

0: togo zama sobel wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zi baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobel wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdone minis we jon ne toro dala fidume yoni nisuya badamu no pozisuru
1: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno de viro etido e hoy amaton so ba gomi apanto jita minister ti pono la mesenu ogbon je ko so aja totun megbo mo ko lo ti amasi de keke yen keke gmato de vitio oji yo doko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo oni pro nene vio ai konjiti gogo wi wa si nene botano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi ko so aja totun megbo mo oni dra wo ho goju wo ho nko ken amuko mujo ti me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote enyi minister ti pono na mesenyu ogbo kodo ya kamichu
2: manjana no mundu na mahameseto bonono makou silwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele tasu rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabz ne ke fin kadayo ndana ndana radar de ke esom na buy gururu masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enu kewe. Come and be talk boy and want him to and pursue be no vidi basodini imi.
0: Fada Kivina me kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbeno no. Na miyabe. Mkogbe dede.
2: Togo zama. Bile ni bo togo jonglo bono ono mo da ale. Minisi wei jon ne do no da la fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu do nglu buno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali da le bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru konara dambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kono botu go donyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisuru ya ne basu suru do
3: bonjour maman maman je vais au campus
4: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
3: merci maman au revoir
4: cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ni nyone. Mi pwan poso po mi be nyanti. Mi pwan poso awedo mi be nya ulonti. Mi kewe kame be tok boa. Mi wanti mi pwan poso. Be no vili baso di li. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na miya be.

Bonya na no mundu na mahamise to. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yu gururu, masa.

kwanyana no mundu na mahamise to bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu masalo jolo

Manyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio uriole yo. Radare rekele, taso rejare datong. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kalez kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare reke, esom na vuyo guru, sabi joro.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awe do mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. Enu onti mi pwane poso. Bi eno vili baso dini. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo bubu. E ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo hado me gbe nono. Na mi abe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ni nyone. Mi pwan poso po mebe nyanti. Mi pwan poso awedo mebe enya ulonti. Mi kewe kame kbe tokbo a. Mi pwan ti mi pwan poso. Bi novi di baso di li. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

Togo zama sobel wene bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige yo ne bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne pette ge sobel wene bali ye potugo yo fala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba jamie tomdune.

Togo sama bile ni botu gudong lu buno no muda le minisi wei jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jon no botu gudong lu buno yo yo ge o ne bi hi sama de ne zizi bo go jo utu gu holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongda galida le bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor ginum bunize pulukun botu gudonyo tomdune minisi wei ojon ne tunoda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusu rodo.

0: su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple ati imia kho le ne nge be do yo la o va ni na mia kho o nue da si si ato do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe de nti to ugbo na ni
1: Yodasia yoda tundo gadi kapu fan miabe wana vivi kimi dan kodo etibe novito ninyo pwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki puna mputo agbe menya onu vevye tua pomekbe nono niti.
2: Nyawezo vado novito ninyo bi wana wana kemi sinan ya wadasia ya wadale ndo gadi kamea. Ibe game ibi vado, tibili kini nyo ne mi puna mposo po mibe nyanti, mi puna mposo awedo mibe enya ulo nti. Nyo kewe kame be talk boy and want him to an poso be no vidi basodini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
3: Togo jukon, muda ti wo do ti ke o. E chono agrito viso ti ke si dole le logbo. E dotaro o. Ako su do aku ti kpelo nku vido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado wato o. O so a folo te. I nu nu ono jukon. Togo jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wato aku ome le kareka. Ya hana agrito. Okwa nya muda le niti ameleka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nuide asono amenleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kpelon kubido la mese nyo ugbo, ili kado do me kolo, ili vado ato.
4: Temi aritibwe, ikba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Inu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paludizm, nle lo yimbo. Inu je unu kan, yebe alapa inabune, unakunu ya bone, unu je unu kan, je unu badinsi na pa mwode en lo ya, mwode yebe kweni odumeru en, ni alapa inata unu efune na pa omo en. Tono karanjokuba inu mba, nle lutugu en joba tugu, kesintare, yakubu lambafu omo chigini en, lamba ya bakubuye, omo kweni odumeru na en. Ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran bara pa oyan ohun egbe ototo
5: Subana, a farfany, glotto, gobunu, metal, watch a jogulotua, kidigulotto play, gobunungi crani, tulidi, itumo, medunganoro, idigulotto nungi hany pa, de gimbo, as of the peri, Sonsoni, mbimbunung, mamotufu, insinume, de achita, ganugulotua, alo akwadogo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ngeklanyi ilol maswa tabinle nlinku igbaliku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakpal mbi fe tube alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona sani ajaba na farfani
6: I'm coming back.

tuku zama sobol wene baliye potugo ya kande yure on potugo dong minis wei jon no tolu da la fi do me yo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko no potugo dong yike yo ne bi hi u zama zizi paga jo u tuku holen den da ti ti ne pete ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi weyi jonne tonoda la fidu ni nisuria patamno no pozusu